0: baba ta teka. Emme tani ke sama ke sama tu se ja la jo.
1: Ke se ja la jo. Happy.